0: This next song is for the fellow Norwegians out here tonight. If you know the song, sing along.
1: Hala, og så står det til. Har ikke sett deg i det siste, har du gått deg vill. Jeg har vært av mekkalott og tjent 1000 mil. Forresten har jeg også